ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. O ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro ovog četvrtka 13. avgusta. Žele vam iz studija Radio Sputnika tonski realizator Zoran Ergić i Senka Miloš. Ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Pitanje Mihaela Martensa Vladimiru Zelenskom u Beogradu unapred je osmišljeno, a on je glasnogovornik stava duboko prisutnog u Nemačkoj u okviru priprema za neki budući rat sa Rusijom, kažu eksperti. Zauzimanjem još jednog mesta u Harkovskoj oblasti, ruska vojska proširila bezbednosni pojas duž belgorodske granice. Kijev ponovo odbio da razmeni zarobljenike. Ukrajinske vojnike na frontu primoravaju na borbu psihotropnim preparatima i u kaznenim odredima, što ukazuje na duboku državnu i vojnu krizu, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Što se više bude širilo uverenje u Crnoj Gori kako su oni praktično već u Evropskoj uniji, pojačavaće se i retorika da je Srbija ruski PR na Balkanu, jer je to najjednostavniji način da pokažu svoju lojalnost Briselu, ocenjuju stručnjaci. Wikipedia postala propagandno sredstvo koje uređuju FBI i CIA, tvrdi jedan od suosnivača. Analitičari upozoravaju da najpoznatija digitalna enciklopedija služi ne samo da oblikuje javno mnjenje, već i za prekrajanje istorije. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo je od korisnika da oslobode više objekata u Zvečanu, tvrdeći da su ti objekti u vlasniku Trepče. Korisnicima je dat rok od 10 dana da ih napuste, prenose srpski mediji na Kosovu i Metohiji. NATO je potvrdio da je počeo da prilagođava prisustvo i raspored svoje mirovne misije na Kosovu i Metohiji KFOR-a, a kao razlog je naveo poboljšanje bezbednosne situacije. Navedeno je također da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno. Specijalna vojna operacija će pre ili kasnije biti završena pod našim uslovima, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev na sednici ekspertskog saveta Jedinstvene Rusije posvećenoj izradi novog narodnog programa stranke. Evropska unija koristi pomorsku operaciju IRNI kao kod obala Libije za ometanje transporta nafte i druge robe u interesu Rusije i sprovodi nezakonite inspekcije stranih brodova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije.

0: Na pitanje o ubijanju što više Rusa, koje je na konferenciji za novinare u Beogradu postavio nemački novinar Mihail Martens, mnogi u Evropi i Americi trebalo bi da se zabrinu, jer ono pokazuje da je u Nemačkoj snažno prisutan revanšizam, kaže za Sputnik karijerni diplomata Zoran Milivojević. Martensova izjava je ističe stravična i neprimerena za bilo koga ko se bavi bilo kakvim javnim poslom, a pogotovo u medijima.
1: Mene dve stvari brinu oko izjave. Prvo, imam utisak da je on to rekao iz uverenja, a ne kao novinar koji želi da nešto plasira ili da nešto dobije sa tim pitanjem. E, mislim da je to opasna stvar ako je to uverenje njega i njegovog okruženja, kakvog god da je u Nemačkoj. I drugo, ta izjava je potvrda teze o revanšizmu u Nemačkoj. I to je u stvari najopasnija priča. Ja imam dubok utisak da politika Nemačke u posljednje vreme, dakle ne samo vezano za naoružavanje, nego uopšte ono što se može čuti, to je revanšizam. Znate, oni su dva svetska rata pokrenuli i znamo kako je to bilo.
0: Milivojević kaže da ga atmosfera i u Nemačkoj i u nekim baltičkim državama u Severnoj Evropi podsjeća na 30. godine prošlog veka, počev od ideje da Nemačka bude najjača vojna sila i njenog naoružavanja, pa do ratne opcije u budućnosti.
1: Niko ne govori o miru, nego se sprema za rat. Do tog revanšizma u ideološko-političkom smislu, to ja mislim da je opasna stvar. I to ja moram da kažem ozbiljno opomena nekim drugim značajnim državama u Evropi s jedne strane i s druge strane Vašington, na primer, koji bi morao i treba bi da bude u stanju da to kontroliše. Ne govorim o Ruskoj federaciji, ona je već konfrontirana sa tim. Dakle, ne samo u vojnom smislu, nego ako hoćete i u političkom smislu, konfrontirana je sa tom idejom. To je potpuno jasno. Jer kako drugčije tumačiti to? Ne postoji drugi način. I bojim se, znate, posle dva izgubljena rata, da taj revanšizam počinje da dominira kao politika, kao unutrašnji, kako bih rekao, element za postavljanje, ne samo vezano za ovaj rat, nego za postavljanje u budućnosti na evropskom kontinentu.
0: A penzionisani pukovnik Ljubinko Đurković veruje da je Martensovo pitanje unapred osmišljeno i da je on bio samoglasnogovornik stava duboko prisutnog u Nemačkoj u okviru priprema za, kako kaže, neki budući rat sa Rusijom.
2: To je ispitivanje javnog mnjenja na reakcije koje u suštini Evropa priprema prema Rusiji. Uh-huh. Javne tajne, njihovi državnici, njihovi ministri vojske, njihova ekonomija se priprema za jedan ratni pohod prema Rusiji i propagandno svakodnevno skoro oni čine da svom stanovništvu, svojim građanima, skoro čitavu Evropi, ponašto skandinavskim zemljama, stave Rusiju kao pretujući faktor.
0: Zato je i Martens hteo da kaže treba da ubijate te Ruse da bi ih bilo manje kad danas sutra mi stupimo na scenu u tom ratnom pohodu. Dodaje Đurković i napominje da je indikativno što široka medijska javnost nije odreagovala adekvatno na izjavu nemačkog novinara.
2: Moglo je da bude znakova, odnosno reči upozorenja da se to tako ne čini na takvom skupu i ponaročito što je izjava, ako bi je omasovili u datoj reči, či to je genocidna izjava. Znači, kad neko poziva javno da se ubijaju ljudi, on nije rekao na frontu da se ubije što više vojnika, nego rekao što više Rusa. To znači na jednom širokom frontu i civila i svih drugih koji su na putu nekog pohoda bilo koga.
0: A povodom Martensove izjave oglasila se i predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je rekla da su pozivi na ubijanje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kriminalni.
3: Radio Sputnik.
0: Ministarstvo odbrane saopštilo je da zauzimanjem još jednog mesta u Harkovskoj oblasti ruska vojska proširuje bezbednosni pojas duž belgorodske granice. U međuvremenu Kijev ponovo odbio da razmeni zarobljenike. Mediji pišu da su priče o proizvodnji raketa za Patriot u Ukrajini političke bajke. Više informacija ima Dragana Nikitović.
4: Ruska vojska je zauzela Vodjano u Harkovskoj oblasti i time proširila bezbednosni pojas duž belgorodske granice, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. PVO je u posljednja 24 sata oborila više od 1000 ukrajinskih dronova, 5 raketa HIMARS i raketu dugog dometa Neptun. Crnomorska flota je za dan uništila 8 bespilotnih čamaca kijevske vojske, a ukrajinske snage gađale su tokom prethodnog dana više oblasti Luganske narodne republike. U napadima je poginulo i 13-godišnje dete. Ministarstvo odbrane Rusije saopštava da vojska nastavlja da izvodi napade na lučku infrastrukturu i brodove koje koriste ukrajinske snage. Dronovi grupe Istok sprečili su prebacivanje ukrajinskih formacija u Zaporoškoj oblasti. Rusija u prethodnih mjesec dana predlagala je Kijevu 3 spiska za razmenu, ali Ukrajina odbija da preuzme svoje građane. Rekla je Jana Lantratova, ombudsman za ljudska prava, i dodala da Kijev često odbija ponude Moskve za razmenu. Prema njenim rečima, Rusija se bori za svakog zarobljenika i sve će vratiti kući. Ostaje pitanje da li je Ukrajina spremna da razmenjuje ljude, ocenila je Jana Lantratova. FSB Rusije privela ukrajinskog agenta koji je planirao da ubije oficira ruskog ministarstva odbrane u Krasnodarskom kraju po naređenju ukrajinskih obaveštenih agencija. Istraga je potvrdila da je osumnjičeni u septembru 2025. samo inicijativno putem telegrama uspostavio kontakt sa predstavnicima ukrajinske terorističke organizacije zabranjene u Rusiji. Planovi Ursule von der Leyen, predsjednika Evropske komisije za brzi prijem Ukrajini i drugih zemalja kandidata u Evropsku uniju, mogli bi da budu ugroženi ukoliko ne uspe da ubedi sve zemlje Evropske unije da odobre nova pravila proširenja, prenose mediji. Dodaje se da Evropska komisija priprema nacrt izmena pravila za buduće članice Evropske unije, koji bi trebalo da bude predstavljen evropskim liderima na samitu 15. oktobra. Nema nikakvih šansi da se u Ukrajini proizvode rakete za PRO sisteme Patriot. To su političke bajke, ocenjuju poljski mediji i navode da za to ima nekoliko razloga. Prvi je nastavak ratnih dejstava. Pored toga, američke kompanije zarađuju čitavo bogatstvo na tome i čuvaju tehnologije strahujući od konkurencije i licence za proizvodnju daju samo u slučaju velikih ulaganja zainteresovanih država. U članku se ističe da bi Ukrajina mogla da se suoči sa neophodnošću da drastično smanji svoje vojne rashode zbog odsustva pomoći iz Sjedinjenih Država.
0: Ukrajinske vojnike na frontu primoravaju na borbu psihotropnim preparatima, u kaznenim odredima, zastrašivanjem i pretnjama, što ukazuje na duboku krizu ukrajinske vojske i države, ocjenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Prema njegovim rečima, vojnik je za komandu i vlast postao potrošna roba, dok rat, represija i strah ostavljaju duboke i teške posljedice po ukrajinsko društvo, posljedice koje će se osjećati dugo nakon završetka sukoba. Olejnik je to izjavio povodom ponovnih navoda o masovnoj upotrebi psihotropnih supstanci u redovima ukrajinske vojske. Ruske bezbednosne strukture tvrde da se pripadnicima takozvanog puka smrti sistematski ubrizgavaju preparati koji deluju na nervni sistem i potiskuju osjećaj straha, što dovodi do teških pa i smrtonosnih posljedica usled neželjenih dejstava. On dodaje da je za jedne to kazna, a za druge motivacija da nastave borbu.
5: Sve to odgovara istini. Pitanje je samo u kojim razmerama. Istina je da se takve stvari dešavaju. Šta više, to su tradicije koje su bile još utemeljene u nemačkoj vojsci. Vojnicima su tada davali psihotropne supstance, a danas je jasno da je hemija daleko uznapredovala. Ne isključujem da na tome sada rade i zapadne laboratorije, jer do 2030. godine treba da pripreme i jurišne brigade Nemačke, Poljske, Britanije, Španije, Francuske. Dakle, misli se na to kako potisnuti volju za suprotstavljenim komandama i kako potisnuti običan ljudski strah.
0: Pored toga, Olejnik tvrdi da su vojnici izloženi psihičkom i fizičkom nasilju, kao i različitim oblicima zastrašivanja, ukazujući na postojanje kaznenih odreda, čiji je zadatak zavođenje discipline i sprečavanje vojnika dezertera da pobegnu sa položaja.
5: Slušao sam komandira jedne oružane jedinice, pričali su o borbama za jedno naseljeno mesto, koji je rekao da je njegova jedinica motivaciona jedinica. Kada je počeo da objašnjava, shvatio sam to su kazneni zagradni odredi koji stoje u pozadini kako bi navodno motivisali vojnike da ne beže sa linije fronta. Pucaće u one koji pokušaju da pobegnu. Dakle, vraća se praksa koja je bila karakteristična za Nemačku, a i sovjetske trupe su je koristile tamo gdje je bilo kaznenih bataljona. Prema tome, imajući ovo u vidu, život vojnika nema nikakvu vrednost.
0: Olejnik smatra da je način na koji Zelenski govori o broju poginulih krajnje neprimeren, jer se hiljade i hiljade ljudskih života svode na običnu statistiku, čime se umanjuje značaj i razmere ljudskih gubitaka. Rat je, prema mišljenju našeg sagovornika, stvorio uslove u kojima se ljudski život sve više posmatra kao resurs za trgovinu ljudskim organima, a čovek kao izvor rezervnih delova. Olejnik dodaje da se ukrajinska vojska suočava sa ozbiljnim problemom pada borbenog duha i nespremnosti vojnika da učestvuju u ofanzivnim operacijama. Ocenjuje da bi sistematsko narušavanje psihičkog i fizičkog zdravlja čitave generacije vojnika, uključujući i upotrebu psihotropnih supstanci, moglo da ostavi teške posljedice po ukrajinsko društvo i posle rata.
5: To je prava katastrofa, počev od toga što deca svojim očima gledaju prisilnu mobilizaciju na ulicama svojih gradova širom Ukrajine. Gledaju kako ih maltretiraju i tuku. Da li neko želi da živi u takvoj državi? Kada građani na uhvate, prebijaju ga pred očima drugih, jer se opire. Ne obaziru se ni ako neko ima osnova da bude oslobođen. Na front šalju narkomane, hronične bolesnike i one koji su fizički nesposobni da izvršavaju borbene zadatke. Jasno je da će ljudi bežati iz takve zemlje i od takvog režima.
0: Prema rečima našeg sagovornika, posljedice takve politike su i uništavanje ekonomije, infrastrukture i ljudskih resursa, dok će teret obnove nakon rata na kraju pasti na samo ukrajinsko društvo. Olejnik posebno upozorava na društvene posljedice rata, navodeći da će biti izuzetno teško vratiti u normalan život društvo koje je godinama živelo u uslovima koncentracionog logora, izloženo strahu, nasilju i stalnoj ratnoj traumi, posebno decu i mlade.

0: Opozicione stranke i organizacije za zaštitu ljudskih prava u Njemačkoj kritikovale su novi predlog zakona o reformi obaveštajnih službi, koji je između ostalog usmjeren i protiv Rusije. Reč je o paketu izmjena na više od 700 stranica, pišu mediji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je juče u kliničkom centru Srbije Nenada Raškovića, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, i naveo da je Raškoviću rekao da ga cela Srbija beskrajno voli. Kineski lekari u provinciji Fujian izveli su složenu operaciju srca uz pomoć robota hirurga, kojim je profesor Wang Yan upravljao sa konzole izvan operacione sale. Tim je za svega 90 minuta uspješno izveo minimalno invazivnu intervenciju na mitralnoj valvuli 74-godišnjeg pacijenta na srcu, koje je sve vreme kucalo, prenosi Sinhua. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Kina osnovala Svetsku organizaciju za saradnju u oblasti veštačke inteligencije kao odgovor na zapadni model koji funkcioniše na komercijalnoj osnovi, kažu stručnjaci.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Podgorica želi da prevaspita Srbe, te da želi što gore odnose sa Srbijom. Komentarišući odnose dve države, Vučić je istakao i to da je Crna Gora među prvim zemljama koja je usvojila pakete sankcija protiv Rusije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovorio je na to porukom da Podgorica samo želi da prati jasnu evropsku politiku, koju, kako kaže, Vučić ne razume. On je dodao i to da je predsjednik Srbije PR Rusije. Viši naučni savjetnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dušan Prorok Roković kaže da je istorijski posmatrano na Balkanu uvek bilo više rusofilije u Crnoj Gori i Bugarskoj nego u Srbiji, ali da se sada okolnosti menjaju, a istorija zaboravlja. Prateći nit prošlosti, logičnije je da Crna Gora istupa kao glasnogovornik Moskve, koje toliko toga duguje, a ne Srbija, kaže Proroković.
2: Sada se okolnosti menjaju zato što se očigledno istorija zaboravlja. Ta istorijska iskustva podređuju se članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gore danas viđeno je u Bugarskoj pre 15-ak godina, tako da posljedice će verovatno biti iste. Dok elita ide drumom, narod ide šumom, ekonomskih efekata tu većih nema, a istorijski procesi su neumitni i oni ostavljaju posljedice na funkcionisanje države.
0: Proroković dodaje i da se istorijska perspektiva zaboravlja, te otuda i ova sad već otvorena i žestoka antiruska ne samo retorika, već i politika. Posljedica svega će naravno biti, ističe naš sagovornik, ali naglašava da je to već pitanje za Crnu Goru, kako za vlast u Podgorici, tako i za narod.
2: Tako da ja očekujem što se više bude širilo uverenje u Podgorici kako su oni praktično već u Evropskoj uniji, tako će se i ta retorika o Srbiji kao ruskom PR-u na Balkanu pojačavati. To je najjednostavniji način da pokažete svoju lojalnost Evropskoj uniji. Na kraju krajeva ništa ne košta političare koji tako nastupaju, a može im nešto značiti u izgradnji njihove pozicije u Briselu.
0: Proroković sumnja da će put Crne Gore u Evropsku uniju, makoliko ga najavljivali, proći glatko. Biće tu još uslovljavanja, kaže, a Podgorica će biti primorana na različite vrste ustupaka. Velika očekivanja mogu da donesu i velika razočarenja i u tom smislu također treba držati relaciju sa istorijskim saveznicima. Srbija sprovodi jednu dosta kompleksnu strategiju viševekovne spoljne politike, objašnjava Proroković. Ta spoljna politika građana je punih 30 godina i donela je određene rezultate. Iskušenja jesu velika, okolnosti su dosta složene i regionalne i kontinentalne, ali i globalne, a za tako nešto nemaju razumevanja u Briselu, kaže.
2: i oni koji žele da se pridruže Briselu moraju plivati na tom talasu. Dakle, moraju nam spočitavati ono što nam spočitavaju Kaja Kalas i razne druge eurobirokrate. Na to se uopšte ne treba obazirati. Prosto proći će kao i mnogi drugi narativi koji su artikulisani protiv Beograda i protiv Srbije i protiv raznih političara u Beogradu u prethodnih 30 godina koji su evo posle nekog svog roka trajanja ili upotrebnog roka ostali apsolutno deplasirani.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Jedan od suosnivača Wikipedije, Larry Sanger, tvrdi da je najpoznatija digitalna enciklopedija postala kompromitovano propagandno sredstvo koje određeni ideološki pogledi oblikuju, pretvarajući je, kako kaže, globalistički, akademski, sekularni i progresivni konsenzus. Sanger je rekao i to da još od 2007. godine postoje dokazi da Wikipediju uređuju FBI i CIA. Politikolog i analitičar Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da vladine agencije kontrolišu narativ kroz Wikipediju, ali i kroz medije i medijske ličnosti koje takve optužbe naravno demantuju. To nije ništa novo, kaže Pavić, i pojedini ljudi to znaju već godinama.
3: Wikipedija se koristi za oblikovanje ne samo javnog mnjenja, za oblikovanje narativa i za preoblikovanje istorije. Wikipedija se trudi da bude zamena za klasične enciklopedije. I ovo nije ništa novo, pogotovo digitalno doba, to je nešto što obaveštene agencije, pogotovo angloameričke, apsolutno rade.
0: Uticaj CIA na Hollywood je već jako dobro utvrđen i oni u tome nisu usamljeni. Uticaj vrši i sam Pentagon, dodaje Pavić. U Americi se sada nastoji ostvariti dominacija punog spektra, što znači da se apsolutno svaki segment javnog života mora direktno instrumentalizovati i kontrolisati. Naš sagovornik tvrdi da CIA formalno nema pravo da se meša ili da deluje na teritoriji Sjedinjenih Država, ali da oni to pravilo obilaze tako što rade preko medija koji nisu formalno registrovani u SAD ili tako što plasiraju određene informacije u strane medije. Radi i to je dokazano, kategoričan je Pavić.
3: Dokazan je uticaj CIA u stranim medijima, recimo pogotovo u nemačkim medijima. O tome je pisao i knjigu Rudolf Kott, koji je nekad bio novinar i urednik Frankfurt Allgemeine Zeitunga i koji je napisao bukvalno u knjizi kako je on sam bio angažovan, kako mu je CIA otvorila vrata da postane to što jeste, ali u zamenu je morao da piše ono što su mu oni, ajde da kažemo, snažno sugerisali. I on je tvrdio da skoro svi glavni novinari u Nemačkoj su pod prostom kontrolom CIA.
0: Iz svih pobrojanih razloga, dodaje Pavić, situacija Wikipedije uopšte ne treba da nas iznenadi. Na globalnom nivou ne vodi se samo informativni rat, već i onaj za ljudske duše i upravo je iz tog razloga bitno kontrolisati narative. Pavić kaže da upravo iz tog razloga mora što češće i glasnije da se govori o pravoj prirodi ne samo Wikipedije, već i svih medijskih i AI platformi na zapadu, kao i u našem slučaju njihovom odnosu prema Srbiji.
3: Medijski mora da se to što više promoviše, da znaju ljudi šta je Wikipedia i kako manipuliše i krivotvori i nas u prošlost i istinu o događajima 90-ih i opet da je vrlo negativno orijentisana prema nama i da to nije istina nego da je to propaganda. Drugo, treba imati svoje alternative. Postoje srpski Wikipedia projekat, naravno bili su pokušaj sabotaže. Ne može ništa da zameni nešto što će država da podrži.
0: Pavić upozorava da nije reč samo o Wikipediji. Zapadni mediji apsolutno i dalje vode informativni i propagandni rat protiv Srba i mi toga moramo da budemo svesni, podvlači. To mora da se ponavlja stalno i svuda. Od presudne važnosti i to da sve što predstavlja digitalno znanje mora da ima svoj pandan i u tvrdoj kopiji. Digitalni svet je podložan ne samo manipulacijama, već i napadima i ništa ne može zameniti papir kao nešto trajno, zaključuje Pavić. Osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije koju je inicirala Kina, okupivši uz Rusiju i Srbiju brojne zemlje

0: Indonezija, Kazahstan, Kenija, Kirgizija, Laos, Lesoto, Malezija, Mozambik, Mjanmar, Nikaragva, Oman, Pakistan, Senegal, Južnoafrička republika, Tadžikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambija i Kamerun. Na pitanje na šta ukazuje spisak zemalja među kojima nema ni jedne sa zapada koji prednjače u oblasti veštačke inteligencije, Petrović nema dilemu.
1: To je u suštini kineski odgovor na vrlo sličnu organizaciju koja postoji u okviru te zapadne hemisfere. Za razliku od toga šta se dešava na zapadu, Kinezi su ovdje dosta otvoreniji, posebno u odnosu na manje zemlje i zemlje koje su kao naša zemlja, koje nemaju tako puno kapaciteta kao neke mnogoljudne zemlje kao što su Kina, Rusija i slično. Kina je u suštini ovim pružila na neki način ruku i ostalima koji žele da se uključu u ovu trku za veštačku inteligenciju.
0: Drugim rečima, do sada je važilo ko može da plati, taj će moći da koristi veštačku inteligenciju, što znači da bi ona mogla da postane moćno oruđe u rukama relativno malog broja ljudi, koji bi najveći deo čovečanstva držao u podređenom položaju. A veštačka inteligencija je, napominje Petrović, već ušla u sve sfere delovanja i bit će neizostavan deo funkcionisanja sveta. Docent na FON-u napominje da posle velike skepse koja je postojala, ali i dalje je u nekoj meri prisutna, danas nismo daleko od toga da će se veštačka inteligencija ponašati u potpunosti kao misleći čovek.
1: Tu postoje u suštini dva velika problema kada vi koristite neki zatvoreni model. Prvi problem se tiče te komercijalne uslovljenosti, gde vi plaćate nekome za nešto i u suštini taj kome plaćate može sutra kaže to više ne košta jednu jedinicu, nego košta 200 jedinica. Imajući u vidu da ako postajemo zavisni od tih komercijalnih modela, zbog toga mora da postoji neka protivtežnja, i što je dobro da postoji naravno, a to je u ovom slučaju su kineski modeli.
0: Za razliku od zapadnog komercijalnog modela, uslovno govoreći, istočni će omogućiti da se koristi model koji će biti prilagođen vašoj potrebi i upotrebi, kaže Petrović. On se nada da će i Srbija moći da koristi kinesku infrastrukturu u određenoj meri, što bi između ostalog među studentima i đacima omogućilo da se edukuju i koriste velike jezičke modele potpuno besplatno.

0: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Preduzeće Trepča Jug, kojim upravljaju privremene prištinske institucije, zatražilo od korisnika da oslobode više objekata u Zvečanu, tvrdeći da su ti objekti u vlasništvu Trepče. Korisnicima je dat rok od 10 dana da napuste objekte, prenose srpski mediji na Kosovu i Metohiji. NATO je potvrdio da je počeo da prilagođava prisustvo i raspored svoje mirovne misije na Kosovu i Metohiji KFOR-a, a kao razlog je navedeno poboljšanje bezbednosne situacije. Navedeno je također da taj proces zavisi od uslova na terenu i da može biti preokrenut ukoliko to bude potrebno. Specijalna vojna operacija će pre ili kasnije biti završena pod našim uslovima, izjavio je zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev na sednici ekspertskog saveta Jedinstvene Rusije, posvećenoj izradi novog narodnog programa stranke. Evropska unija koristi pomorsku operaciju Irini kod obala Liberije za ometanje transporta nafte i druge robe u interesu Rusije i sprovodi nezakonite inspekcije stranih brodova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Muška kadetska reprezentacija Srbije savladala je Sloveniju rezultatom 95-91 posle produžetaka na Evropskom prvenstvu u Rumuniji i tako obezbedila opstanak u diviziji A. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa slušajte reprizu Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata s vama su bili Zoran Ergić i Senka Miloš. Prijetan dan vam želimo.
1: Radio Sputnik. Govorimo o

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Danas se navršava 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila je istragu 2010. godine zbog, kako je navedeno, nedostataka dokaza. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta, za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Iznad većeg dela Srbije sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
5: Narodni radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

0: Boravić je danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Danas se navršava 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila je istragu 2010. godine zbog, kako je navedeno, nedostatka dokaza. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta, za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: Iznad većeg dela Srbije sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas na jugoistoku Srbije, gde će posetiti Despotovac, Jagodinu, Rekovac, Ražanj i Paraćin. Danas se navršava 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji, kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koja su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka Ivan Jovović i Pantelija Dakić, a četvoro dece je ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Međunarodna misija Eulex obustavila je istragu 2010. godine zbog, kako je navedeno, nedostataka dokaza. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta, za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja, dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi borovoj šumi. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen pod kontrolu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Iznad većeg dela Srbije sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u okviru posete jugoistoku Srbije Miljkov manastir u Gložanu na teritoriji opštine Svilajnac i naveo da su vera, tradicija i očuvanje kulturnog i duhovnog nasleđa od posebnog značaja za srpski narod. Nenad Rašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije u Beogradu. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima na stolovima iznad Kralja još nije lokalizovan, a u Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Savjetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da veruje da Srbiju od izbora deli manje od 100 dana i pozvao sve političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: Iznad većeg dela Srbije sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pomoći.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je u okviru posete jugoistoku Srbije Miljko manastir u Gložanu na teritoriji opštine Svilajnac i naveo da su vera, tradicija i očuvanje kulturnog i duhovnog nasleđa od posebnog značaja za srpski narod. Nenad Rašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povrede i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije u Beogradu. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima na stolovima iznad Kralja još nije lokalizovan, a u Deliblatskoj peščari i dalje se saniraju žarišta. Požar u okolini Bojnika, koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja, stavljen je pod kontrolu. Savjetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da veruje da Srbiju od izbora deli manje od 100 dana i pozvao sve političke aktere da se pripreme za izbore i prihvate njihov rezultat. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Iznad većeg dela Srbije sunčano, a na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najniža temperatura

0: od 12 do 20, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.
1: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi i dodao da će država pomoći lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investicija. Predsednik Vučić je istakao da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila one sa najmanjim primanjima. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima. Požar na stolovima iznad Kraljeva još uvek nije lokalizovan. Situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Požar u okolini Bojnika koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja stavljen je pod kontrolu. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Meč se igra od 17 časova u Kostanaju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom Kupatila.
2: Eto, za ovo smo

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 20 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Imamo dobro.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 13. avgusta. Želim vam producentkinja Milica Marković, tonski video realizator Nena Dronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Putin prvi put na Kurilskim ostrvima. Naša je obaveza da osiguramo bezbednost ruskih granica na čitavoj teritoriji, poručio ruski predsednik. Japan negodovao zbog posete. Upozorenje Moskve da će recipročno odgovoriti ukoliko zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove treba shvatiti ozbiljno, ocenjuju analitičari i ukazuju da to povećava opasnost od otvorenih konflikata. U eksploziji u Sevastopolju poginulo 5 osoba. Moskva objavila novi spisak ukrajinskih vojnika koja je spremna da preda Kijevu i saopštila da sastanak s pregovaračima Sjedinjenih Država može biti brzo organizovan. Što se više bude širilo uverenje u Crnoj Gori kako su oni praktično već u Evropskoj uniji, pojačavaće se retorika da je Srbija ruski PR na Balkanu, jer je to najjednostavniji način da pokažu svoju lojalnost Briselu, ocenjuju stručnjaci. Wikipedia postala propagandno sredstvo koje uređuje FBI i CIA, tvrdi jedan od suosnivača. Analitičari upozoravaju da najpoznatija digitalna enciklopedija služi ne samo da oblikuje javno mnjenje, već i za prekrajanje istorije. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Iran kontroliše i upravlja Ormuskim oreuzom, izjavio šef iranske paravojne jedinice Besid Hosein Hatayeb, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Organizacije Ujedinjenih nacija gubi značaj, polako umire i ne daju značajan doprinos rešavanju novih kriza ili međudržavnih ratova, rekao je direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju i kandidat za mesto novog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Rafael Grossi. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koje su se kupala u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, četvoro dece je ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Najmanje 265 osoba je poginulo, a 3494 su povređene u zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio zapad Kolumbije, saopštio je kolumbijski predsednik Abelardo de la Espriela. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale evropskog prvenstva u disciplini skok u vis.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Poljska nije pozvala Ukrajinu na najveću vojnu paradu u zemlji koja se održava 15. avgusta. Preneli su lokalni mediji pozivajući se na Ministarstvo odbrane. Na paradi će inače učestvovati vojnici Sjedinjenih Država, Kanade, Australije, Litvanije, Estonije, Švedske i Rumunije. Sjedinjene Države planiraju da do 30. septembra povuku sve svoje vojnike iz Iraka, čime će biti okončano američko vojno prisustvo koje je počelo invazijom na tu zemlju 2003. godine i svrgavanjem režima Sadama Huseina, saopštili su američki i irački zvaničnici. Fudbaleri Partizana u 17 časova gostuju u kazahstanskom Tobolu u drugom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Kina osnovala Svetsku organizaciju za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, što predstavlja zapadni model koji funkcioniše na komercijalnoj osnovi, kažu stručnjaci.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Podgorica želi da prevaspita Srbe, te da želi što gore odnose sa Srbijom. Komentarišući odnose dve države, Vučić je istakao i to da je Crna Gora među prvim zemljama koja je usvojila pakete sankcija protiv Rusije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovorio na to porukom da Podgorica samo želi da prati jasnu evropsku politiku koju, kako kaže, Vučić ne razume. On je dodao i to da je predsjednik Srbije PR Rusije. Viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković kaže da istorijski posmatrano na Balkanu uvek bilo više rusofilije u Crnoj Gori i Bugarskoj nego u Srbiji, ali da se sada okolnosti menjaju, a istorija zaboravlja. Prateći nit prošlosti, logičnije je da Crna Gora istupa kao glasnogovornik Moskve koji toliko toga duguje, a ne Srbija.
2: Sada se okolnosti menjaju zato što se očigledno istorija zaboravlja. Ta istorijska iskustva podređuju se članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gore danas viđeno je u Bugarskoj pre 15 godina, tako da posljedice će verovatno biti iste. Dok elita ide drumom, narod ide šumom, ekonomskih efekata tu većih nema, a istorijski procesi su neumitni i oni ostavljaju posljedice na funkcionisanje države.
0: Proroković dodaje i to da se istorijska perspektiva zaboravlja, te otuda i ova sada već otvorena i žestoka antiruska, ne samo retorika, nego i politika. Posljedica svega će naravno biti, ističe naš sagovornik, ali naglašava da je to već pitanje za Crnu Goru, kako za vlast u Podgorici, tako i za stanovništvo.
2: Tako da ja očekujem što se više bude širilo uverenje u Podgorici kako su oni praktično već u Evropskoj uniji, tako će se i ta retorika o Srbiji kao o ruskom PR-u na Balkanu pojačavati. To je najjednostavniji način da pokažete svoju lojalnost Evropskoj uniji. Na kraju krajeva ništa ne košta političare koji tako nastupaju, a može im nešto značiti u izgradnji njihove pozicije u Briselu.
0: Proroković sumnja da će put Crne Gore u Evropskoj uniji, ma koliko ga najavljivali, proći glatko, bit će tu još uslovljavanja, tvrdi on, a Podgorica će biti primorana na različite vrste ustupaka. Velika očekivanja mogu da donesu i velika razočaranja i u tom smislu također treba držati relaciju sa istorijskim saveznicima. Srbija sprovodi jednu dosta kompleksnu strategiju u viševektorske spoljne politike, objašnjava naš sagovornik. Ta spoljna politika građena je punih 30 godina i donela određene rezultate. Iskušenja jesu velika, okolnosti su dosta složene i regionalne i kontinentalne, a i globalne, a za tako nešto nemaju razumevanja u Briselu.
2: I oni koji žele da se pridruže Briselu moraju plivati na tom talasu, dakle moraju nam spočitavati ono što nam spočitavaju Kaja Kalas i razne druge eurobirokrate. Na to uopšte ne treba obazirati, prosto proći će kao i mnogi drugi narativi koji su artikulisani protiv Beograda i protiv Srbije i protiv raznih političara u Beogradu u prethodnih 30 godina koji su evo posle nekog svog roka trajanja ili upotrebnog roka ostali apsolutno apsolutno deplasirani.
0: Jedan od suosnivača Wikipedije, Larry Sanger, tvrdi da je najpoznatija digitalna enciklopedija postala kompromitovano propagandno sredstvo koje određeni ideološki pogledi oblikuju, pretvarajući ih u globalistički, akademski, sekularni i progresivni konsenzus. Sanger je rekao i to da još od 2007. postoje dokazi da Wikipediju uređuju FBI i CIA. Politikolog i analitičar Aleksandar Pavić kaže za Sputnik da vladine agencije kontrolišu narativ kroz Wikipediju, ali kroz medije i medijske ličnosti koje takve optužbe naravno demantuju. To nije ništa novo, navodi on, i pojedini ljudi to znaju već godinama.
3: Wikipedija se koristi za oblikovanje, ne samo javnog mnjenja, za oblikovanje narativa i za preoblikovanje istorije. Wikipedija se trudi da bude zamena za klasične enciklopedije. I ovo nije ništa novo, pogotovo digitalna doba, to je nešto što obaveštene agencije, pogotovo angloameričke, apsolutno rade.
0: Uticaj CIA na Hollywood je već jako dobro utvrđen i oni u tome nisu usamljeni. Uticaj vrši sam Pentagon. U Americi se sada nastoji ostvariti dominacija punog spektra, što znači da se apsolutno svaki segment javnog života mora direktno instrumentalizovati i kontrolisati. Naš sagovornik tvrdi da CIA formalno nema pravo da se meša ili da deluje na teritoriji Sjedinjenih Država, ali da oni to pravilo obilaze tako što rade preko medija koji nisu formalno registrovani u Sjedinjenim Državama ili tako što plasiraju određene informacije u strane medije. To se radi i to je dokazano, kategoričan je Pavić.
3: Dokazan je uticaj CIA u stranim medijima, recimo pogotovo u nemačkim medijima. O tome je pisao i knjigu Udolf Kott, koji je nekad bio novinar i urednik Frankfurt Allgemeine Zeitunga i koji je napisao bukvalno u knjizi kako je on sam bio angažovan, kako mu je CIA otvorila vrata da postane to što jeste, ali u zamenu je morao da piše ono što su mu oni, ajde kažemo, snažno sugerisali. I on je tvrdio da skoro svi glavni novinari u Nemačkoj koji su pod prostom kontrolom CIA.
0: Iz svih pobrojenih razloga, dodaje Pavić, situacija Wikipedija uopšte ne treba da nas iznenadi. Na globalnom nivou ne uvodi se samo informativni rat, već i onaj za ljudske duše, upravo i iz tog razloga bitno kontrolisati narative. On kaže da upravo iz tog razloga mora što češće i glasnije da se govori o pravoj prirodi ne samo Wikipedije, već i svih medijskih i AI platformi sa zapada, kao i u našem slučaju u njihovom odnosu prema Srbiji.
3: Medijski mora da se to što više promoviše, da znaju ljudi šta je Wikipedia i kako manipuliše i krivotvori i nas u prošlost i istinu o događajima 90-ih i opet da je vrlo negativno orijentisano prema nama i da to nije istina nego da je to propaganda. Drugo, treba imati svoje alternative. Postoje srpski Wikipedia projekat, naravno bili su pokušaj sabotaže. Ne može ništa da zameni nešto što će da podrži.
0: Pavić upozorava da nije reč samo o Wikipediji. Zapadni mediji apsolutno i dalje vode informativni i propagandni rat protiv Srba i mi toga moramo da budemo svesni, podvlači Pavić. To mora da se ponavlja stalno i svuda. Od presudne je važnosti i to da sve što predstavlja digitalno znanje mora da ima svoj pandan i u takozvanoj tvrdoj kopiji. Digitalni svet je podložan ne samo manipulacijama, već i napadima i ništa ne može zameniti papir kao nešto trajno, zaključuje naš sagovornik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Osnivanje Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije koju je inicirala Kina okupivši uz Rusiju i Srbiju brojne zemlje u razvoju, odgovor je na zapadni model koji funkcioniše na komercijalnoj osnovi. To će i manje razvijenim zemljama omogućiti da koriste znanje i resurse jer će veštačka inteligencija biti deo svake sfere ljudskog delovanja. Na to je u emisiji Energije Sputnika ukazao docent na Fakultetu organizacionih nauka Andrija Petrović, ističući da će to veštačka inteligenciju približiti onima koji neće imati sredstva da se pretplate na modele kreirane na zapadu. Pored Kine, Rusije i Srbije potpis na sporazumu su stavili i Alžir, Belorusija, Brazil, Kambodža, Kongo, Kuba, Etiopija, Indonezija, Kazahstan, Kenija, Kirgizija, Laos, Lesos, Malezija, Mozambik, Mjanmar, Nikaragva, Oman, Pakistan, Senegal, Južnoafrička republika, Tadžikistan, Uzbekistan, Venezuela, Zambija i Kamerun. Na pitanje na šta ukazuje spisak zemalja među kojima nema ni jedne sa zapada koji prednjače u oblasti veštačke inteligencije, Petrović nema dilemu.
4: To je u suštini kineski odgovor na vrlo sličnu organizaciju koja postoji u okviru te zapadne hemisfere. Za razliku od toga šta se dešava na zapadu, Kinezi su ovdje dosta otvoreniji, posebno u odnosu na manje zemlje i zemlje koje su kao naša zemlja, koje nemaju tako puno kapaciteta kao neke mnogoljudne zemlje kao što su Kina, Rusija i slično. Kina je u suštini ovim pružila na neki način ruku i ostalima koji žele da se uključu u ovu trku za veštačku inteligenciju.
0: I sam slogan "Inteligentni partneri, zajedničko stvaranje budućnosti" pod kojim je realizovana kineska inicijativa jasno govori o namerama, kaže sagovornik.
4: Kinezi su shvatili da u suštini je neophodno da se napravi neki konglomerat koji će biti protiv težnja zapadnoj hemisferi, koja je više okrenuta ka jednoj komercijalnoj priči. To se vidi kroz modele same koji su dostupni građanstvu. Znači, vi vidite trenutno OpenAI ili Anthropic ili čak i Google svoje modele daju na taj način što vi morate se pretplatiti na nešto. Za razliku od njih, Kinezi imaju potpuno drugačiji pristup gdje daju mogućnost drugima da direktno imaju uvid kako izgleda model, da ga koriste i da ga primene na neke praktične njihove zadatke.
0: Drugim rečima, do sada je važilo ko može da plati, taj će moći da koristi veštačku inteligenciju, što znači da bi ona mogla da postane moćno oružje u rukama relativno malog broja ljudi koji bi najveći deo čovečanstva držao u podređenom položaju, a veštačka inteligencija je, kako napominje Petrović, već ušla u sve sfere delovanja i bit će neizostavan deo funkcionisanja sveta. Docent na FON-u napominje da posle velike skepse koja je postojala, a i dalje je u nekoj meri prisutna, danas nismo daleko od toga da će se veštačka inteligencija ponašati u potpunosti kao misleći čovjek.
4: Tu postoje u suštini dva velika problema kada vi koristite neki zatvoreni model. Prvi problem se tiče te komercijalne uslovljenosti, gde vi plaćate nekome za nešto i u suštini taj kome plaćate može sutra kaže to više ne košta jednu jedinicu nego košta 200 jedinica. Imajući u vidu da ako postajemo zavisni od tih komercijalnih modela, zbog toga mora da postoji neka protivtežnja, i što je dobro da postoji naravno, a to je u ovom slučaju su kineski modeli.
0: Petrović ističe da pored toga postoji bezbednosni aspekt. Mnogi strahuju da bi informacije lako mogle da odu na neki daleki cloud sistem ili server gdje se upisuju i bivaju kompromitovane. Zato je, kaže, dobro imati protivtežu. Za razliku od zapadnog komercijalnog modela, uslovno govoreći, istočni će omogućiti da se koristi model koji će biti prilagođen vašoj potrebi i upotrebi, kaže Petrović. Na pitanje šta će biti benefiti zemalja članica koje su pristupile organizaciji za saradnju u oblasti veštačke inteligencije, naš sagovornik kaže da su to transfer znanja i korištenje tuđe infrastrukture.
4: Transfer znanja je izuzetno isto jako bitan. Transfer znanja u smislu toga da ćemo mnogo lakše naći studenti moći da odu u neku kinesku kompaniju kao što je Huawei ili u neku rusku kompaniju kao što je Yandex, koji su ipak multinacionalne kompanije izuzetno snažne i slično, a sa druge strane očekujem i da će isti ti kineski stručnjaci da dođu i kod nas ovdje u Srbiju, da održe koje pozivno predavanje, uđu u kontakt sa našim profesorima i stručnjacima iz privrede, povežu se i na taj način omoguće da naš proizvod, taj digitalni proizvod završi kod njih, a i da njihovi digitalni proizvodi završe kod nas. Tako da pretpostavljam da će tu biti obostrani benefit između nas. I to je jedan aspekt. Drugi aspekt jeste, ja sam to više puta naglašavam, jer znam da je to u suštini danas i najteža stvar, a to je korištenje infrastrukture. Ta infrastruktura, ja moram da naglasim, izuzetno skupa, vredna je.
0: Petrović se nada da će Srbija moći da koristi kinesku infrastrukturu u određenoj meri, što bi između ostalog našim studentima i đacima omogućilo da se edukuju i da koriste velike jezičke modele potpuno besplatno. Na pitanje kakva je pozicija Srbije kada je veštačka inteligencija u pitanju, s obzirom na to da je sektor informacionih tehnologija posljednjih godina u Srbiji bio u zamahu, Petrović smatra da imamo potencijal. Kaže da se dok je bio na postdoktorskim studijama na Cambridgeu uverio da su naše osnovne studije na prilično visokom nivou. Ističe da se mi dobro kotiramo, da generalno imamo i veliki broj naših stručnjaka koji rade po svetu, koji su ovdje završili osnovne studije u okviru univerziteta u Srbiji.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva i održao Južno-Sahalinsku sednicu o bezbednosti istočnih granica. Istakao je da se ključni zadaci realizuju u okviru specijalne vojne operacije, ali je obaveza Rusije da osigura bezbednost ruskih granica na čitavoj teritoriji. Video pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. U eksploziji u Sevastopolju poginulo je 5 osoba, 4 pirotehničara Ministarstva za vanredne situacije Rusije i pripadnik obezbeđenja. Po nalogu takozvanog specijalnog tužilaštva u Prištini na administrativnom punktu Merdare uhapšen je FS zbog sumnje da je navodno počinio krivično delo špijunaža. Navršile su se 23 godine od zločina u Goraždevcu na Kosovu i Metohiji kada su nepoznati napadači otvorili rafalnu paljbu na srpsku decu koje su se kupale u Bistrici. Ubijena su dvojica dečaka, 4 dece ranjeno. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. Iran kontroliše i upravlja Ormuskim oreuzom, izjavio šef iranske paravojne jedinice Basit Hosein Taeb, da nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da Sjedinjene države imaju potpunu kontrolu nad strateškim plovnim putem. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale evropskog prvenstva u disciplini skok u vis. Najmanje 265 osoba je poginula, 3494

0: uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i videorealizatori Nenad Ronjak i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi i dodao da će država pomoći lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investicija. Predsednik Vučić je istakao da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila one sa najmanjim primanjima. U Srbiji ne prestaje borba sa požarima. Požar na stolovima iznad Kraljeva još uvek nije lokalizovan, ali situacija je nešto bolja nego noćas jer je prestao da duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Požar u okolini Bojnika koji je zahvatio oko 300 hektara šume i niskog rastinja stavljen je pod kontrolu. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencija. Meč se igra od 17 časova u Kostanaju. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: Iznad većeg dela Srbije danas sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno vreme. Ponegde u jugoistočnim predelima moguće je kratkotrajna kiša ili pljusak. Najviša dnevna temperatura od 28 do 32 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: Ovde duva jak vetar. U Deliblatskoj peščari aktivan je požar između naselja Šumarak i Dubovac. Zasedao je štab za vanredne situacije. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od ponedeljka do srede, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva je iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar i sa lakoćom došla u priliku da se bori za medalju. Fudbaleri Partizana gostuju kod ekipe Tobola u revanšu utakmici trećeg kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Meč se igra od 17 časova u Kostanaju. Opširni osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistoča Srbije. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi i dodao da će država pomoći lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investicija. Predsednik Vučić je istakao da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila one sa najmanjim primanjima. Vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja.

0: Vodovod izjavio je da je trenutno u Srbiji aktivan 31 požar, da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem zemlje očuvan. Učenici osmog razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od ponedeljka do srede, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar i sa lakoćom došla u priliku da se bori za medalju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
0: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i prosečno toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistoča Srbije. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 19 stepeni, a najviše dnevno od 29 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.
6: Muzika koja te pokreće.
7: Narodni
6: radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će fabrika kablova u Jagodini nastaviti da radi i dodao da će država pomoći lokalnoj samoupravi u dovođenju novih investicija. Predsednik Vučić je istakao da će uskoro biti povećana minimalna zarada i da će najveći deo tog povećanja država preuzeti na sebe kako bi zaštitila one sa najmanjim primanjima. Vanredna sednica štaba za vanredne situacije na kojoj je razmatrana aktuelna situacija sa požarima, visokim temperaturama i vodostajem na rekama održana je danas, a predsednik vlade Srbije Đuro Macot izjavio da je trenutno u Srbiji aktivan 31 požar, da je nivo Dunava u porastu i da je elektroenergetski sistem zemlje očuvan. Vlasnicima najmanje 7 objekata na jezeru Gazivoda centralne vlasti u Prištini uručile su zahtev za oslobađanje imovine u roku od 10 dana, tvrdeći da su navodno izgrađeni bez odobrenja i na tuđoj imovini. Učenici 8. razreda koji iz opravdanih razloga nisu pristupili polaganju završnog ispita u junskom roku moći će da polažu testove od ponedeljka do srede, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale skoka u vis na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Topićeva iz prve preskočila kvalifikacionu normu postavljenu na 1,91 metar i sa lakoćom došla u priliku da se bori za medalju. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguća je u planinskim predelima jugoistočne Srbije. Najniža temperatura kretaće se od 11 do 19 stepeni, a najviša dnevna od 29 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
0: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Народни. Радио новости.
1: Ljubavi moja, da li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: sad.
1: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro večer, ovog četvrtka, 13. avgusta, žele vam iz režije tonski i videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Naša obaveza je da osiguramo bezbednost ruskih granica na čitavoj teritoriji, poručio ruski predsjednik Vladimir Putin na Kurilskim ostrovima. Analitičari ukazuju na to da Rusija unapređuje svoju odbranu na Dalekom istoku. Upozorenje Moskve da će recipročno odgovoriti ako zapadne zemlje budu plenile ruske trgovačke brodove, treba shvatiti krajnje ozbiljno, kažu stručnjaci, i ukazuju na moguće povećanje opasnosti od otvorenih konflikata. Rusija objavila novi spisak ukrajinskih vojnika koje je spremna da preda Kijevu, poručeno da sastanak sa američkim pregovaračima može biti organizovan veoma brzo. U eksploziji u Sevastopolju poginulo 5 osoba. Wikipedia je danas postala propagandno sredstvo koje uređuju FBI i CIA, tvrdi jedan od njenih suosnivača. Analitičari upozoravaju da ta globalna digitalna enciklopedija služi za oblikovanje svetskog javnog mnjenja, ali i za prekrajanje istorije. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ovo.

0: Rezerve gasa u europskim skladištima već su za 13,4 milijardi kubnih metara manje nego pre godinu dana, pokazali su podaci Asocijacije europskih operatera gasne infrastrukture, objavljeni 11. avgusta. Kijevski režim nastoji da kanonsku ukrajinsku pravoslavnu crkvu stavi van zakona i oduzme njenu imovinu, navodi se u komentaru zvanične predstavnice Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove. A šef iranske paravojne jedinice Basić Hosein Taeb objavio je danas da Iran kontroliše i upravlja Ormuzskim mostom, da nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da Sjedinjene Države imaju potpunu kontrolu nad tim strateškim plovnim putem. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Što se više bude širilo uverenje u Crnoj Gori da su oni praktično već u Evropskoj uniji, pojačavaće se retorika da je Srbija ruski PR na Balkanu, upozoravaju stručnjaci.
1: Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Upozorenje Vladimira Putina da će Rusija recipročno odgovoriti ako Zapad bude plenio ruske trgovačke brodove, treba shvatiti krajnje ozbiljno, kaže u razgovoru za Sputnik vojni analitičar dr. Mitar Kovač. On ističe da bi nastavak takve prakse mogao da dovede do zaštite plovila sa obe strane, a time i do brojnih i direktnih incidenata i otvorenih konflikata.
2: Strategija Zapada, možemo slobodno reći da je ona medijske forme menjala i pre ukrajinske krize u njenom toku, u oružanom delu ukrajinske krize, ali sada sve više poprima i vojnu dimenziju otvoreno, posebno od strane ovih evropskih država. Posebno u delu te strategije Zapada vidite pokušaj izolacije Rusije u smislu plovnih puteva, u smislu njene trgovine, u smislu roba koje uvozi, izvozi, i sve to negde sračunato na umanjenje ukupne državne moći Ruske Federacije.
0: Kovač smatra da Rusija nakon plenidbe plovila na otvorenom moru može da posegne za konkretnijim merama zaštite svojih trgovačkih brodova. Ruska Federacija mora da pribegne zaštiti svojih snaga i civilnih plovila bilo gde u svetu, rekao je Kovač i dodao da ako Zapad bude istrajavao u takvom pristupu, Rusija će tražiti odgovor kako kroz pratnju većih formacija brodova, tako i kroz zaštitu sa distance.
2: I zato mislim da će se i u narednim mesecima, ukoliko Zapad bude istrajavao da pristupa na takav veoma, može se slobodno reći, militantan, pa i u dobroj meri nezakoniti teroristički način, da će iznaći prave odgovore kako pratnjom takvih većih formacija brodova, tako i zaštitom sa distance. I otud i ovo upozorenje u suštini NATO-u kao predstavniku kolektivnog zapada u toj vojnoj dimenziji da neće dozvoliti bilo gde u svetu da se ugrožavaju ruski nacionalni interes.
0: General je ukazao i na to da bi takav razvoj događaja mogao da dovede do širenja prostora na kom bi Rusija bila prinuđena da štiti svoje trgovačke interese. To bi podrazumevalo i veće angažovanje ruske mornarice daleko od njenih matičnih baza, pa zato Kovač Putinovu najavu recipročnog odgovora ocenjuje kao izuzetno ozbiljno upozorenje.
2: To je korištenje nekih zadnjih mehanizama kroz upozorenje, jer prethodna saopštenja organa Ruske Federacije pa i samog predsjednika nisu davala adekvatne rezultate, i sada na takve mere piraterije, oduzimanja plovila koja pripadaju ruskoj državi, ne može se drugačije rešiti s tem recipročnim merama, i to je ta najava. Nije dobro što svet ulazi u te vode, jer tu onda dolazimo sigurno u zonu nekih konflikata zaštite plovila i s jedne i druge strane, a to je ulazi se u veću zonu ukupljenosti i otvorenih konflikata.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da Podgorica želi da prevaspita Srbe i želi što gore odnose sa Srbijom. Komentarišući odnosi dve zemlje, on je rekao i da je Crna Gora među prvim državama koja je usvojila pakete sankcija protiv Rusije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić odgovorio je porukom da Podgorica samo želi da prati jasnu evropsku politiku koju, kako je rekao, Vučić ne razume i dodao da je predsjednik Srbije praktično PR Ruske federacije. Viši naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu Dušan Proroković kaže da je istorijski posmatrano na Balkanu uvek bilo više rusofilije u Crnoj Gori i Bugarskoj nego u Srbiji, ali su se sada okolnosti promenile. Istorija očigledno zaboravlja, kaže Proroković, a prateći nit prošlosti, logičnije je da Crna Gora istupa kao glasnogovornik Moskve, kojoj mnogo toga duguje, a ne Beograd.
3: Sada se okolnosti menjaju zato što se očigledno istorija zaboravlja. Ta istorijska iskustva podređuju se članstvu u NATO i Evropskoj uniji. Ovo što se dešava na političkoj sceni Crne Gore danas viđeno je u Bugarskoj pre 15 godina, tako da posljedice će verovatno biti iste. Dok elita ide drumom, narod ide šumom, ekonomskih efekata tu većih nema, a istorijski procesi su neumitni i oni ostavljaju posljedice na funkcionisanje države.
0: Proroković dodaje da se istorijska perspektiva često zaboravlja, pa ova sada već otvorena i žestoka antiruska ne samo retorika, nego i politika Crne Gore je posljedica toga. Kako kaže, sve može da krene i u još ozbiljnijem tonu, ali naglašava da je to već pitanje za Crnu Goru, za vlast u Podgorici, ali i za njene stanovnike.
3: Tako da ja očekujem što se više bude širilo uverenje u Podgorici kako su oni praktično već u Evropskoj uniji, tako će se i ta retorika o Srbiji kao ruskom PR-u na Balkanu pojačavati. To je najjednostavniji način da pokažete svoju lojalnost Evropskoj uniji. Na kraju krajeva ništa ne košta političare koji tako nastupaju, a može im nešto značiti u izgradnji njihove pozicije u Briselu.
0: Proroković sumnja da će put Crne Gore u Evropsku uniju, makoliko ga najavljivati, proći tako glatko. Biće tu još uslovljavanja, kaže on, a Podgorica će biti primorana da različite vrste ustupaka. Velika očekivanja mogla bi da donesu i velika razočarenja i u tom slučaju također treba držati relaciju sa istorijskim saveznicima, zaključuje Proroković na kraju razgovora za Sputnik.
3: I oni koji žele da se pridruže Briselu moraju plivati na tom talasu, dakle moraju nam spočitavati ono što nam spočitavaju Kaja Kalas i razne druge eurobirokrate. Na to se uopšte ne treba obazirati, prosto proći će kao i mnogi drugi narativi koji su artikulisani protiv Beograda i protiv Srbije i protiv raznih političara u Beogradu u prethodnih 30 godina koji su evo posle nekog svog roka trajanja ili upotrebnog roka ostali apsolutno deplasirani.
0: Jedan od suosnivača Wikipedije, Larry Sanger, tvrdi da je globalno najpoznatija digitalna enciklopedija kompromitovano propagandno sredstvo koje neki ideološki pogledi oblikuju i pretvaraju u globalistički, akademski, sekularni i progresivni konsenzus, kao i da od 2007. postoje dokazi da nju uređuju FBI i CIA. Politikolog Aleksandar Pavić za Sputnik kaže da vladine agencije kontrolišu narativ kroz Wikipediju, ali i kroz medije i medijske ličnosti koje takve optužbe naravno demantuju. To nije ništa novo, kaže Pavić, a pojedini ljudi za to znaju već godinama.
4: Wikipedija se koristi za oblikovanje ne samo javnog mnjenja, za oblikovanje narativa i za preoblikovanje istorije. Wikipedija se trudi da bude zamena za klasične enciklopedije. I ovo nije ništa novo, pogotovo u digitalno doba, to je nešto što obaveštene agencije, pogotovo i angloameričke, apsolutno rade.
0: Uticaj CIA na Hollywood već je odavno utvrđen i oni u tome nisu usamljeni jer taj uticaj vrši i sam Pentagon. U Americi sada, kažu Pavić, pokušavaju da ostvare dominaciju punog spektra, što znači da žele da kontrolišu svaki segment javnog života. CIA formalno nema pravo da se meša ili deluje na teritoriji Sjedinjenih Država, ali to pravilo se zaobilazi radeći preko medija koji nisu formalno registrovani u Americi ili pokušavaju da plasiraju određene informacije u strane medije i to je, kaže naš sagovornik, odavno dokazano.
4: Dokazan je uticaj CIA u stranim medijima, recimo pogotovo nemačkim medijima. O tome je pisao i knjigu Udo Ulfkott, koji je nekad bio novinar i urednik Frankfurt Allgemeine Zeitunga i koji je napisao bukvalno u knjizi kako je on sam bio angažovan, kako mu je CIA otvorila vrata da postane to što jeste, ali u zamenu je morao da piše ono što su mu oni, ajde kažemo, snažno sugerisali. I on je tvrdio da skoro svi glavni novinari u Nemačkoj su pod prostom kontrolom CIA.
0: Na globalnom nivou ne vodi se samo informativni rat, već i rat za ljudske duše i zato je veoma važno kontrolisati narative, kaže Pavić. Kako dodaje, od presudne je važnosti da sve što danas predstavlja digitalno znanje mora da postoji i u takozvanoj tvrdoj kopiji, jer je digitalni svet podložan ne samo manipulacijama, već i napadima i ništa ne može da zameni papir kao trajno znanje, zaključuje Pavić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put posjetio Kurilska ostrva, nastavljajući obilazak Sibira i Dalekog istoka. Japan smesta negodovao zbog ove posete. Premijerka te zemlje istakla da Putinovo putovanje potpuno protivreči stavu Japana i da je povredilo osjećanja japanskog naroda. Više podataka na našem Telegramu, Viberu, X-u i na našem sajtu sputnikportal.rs. Oružane snage Rusije nastavile da izvode udare na lučku infrastrukturu i brodove koji se koriste za potrebe oruženih snaga Ukrajine, saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Marija Zaharova kaže da postoji sve više dokaza o direktnoj umešanosti zemalja NATO u terorističke aktivnosti kijevskog režima. Pripadnici takozvane kosovske policije vrše pretrese u mestu Oklace kod Zubinog potoka, to je potvrdio i komandir za region Sever Veton Eljšani, dodajući da je pronađeno oružje, dok meštani tvrde da u selu vlada panika i strah. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja u Prištini uručilo zahteve za takozvano oslobađanje imovine u roku 10 dana na adrese najmanje 7 objekata na jezeru Gazivode, tvrde da su ti objekti izgrađeni na imovini ministarstva. A u Srbiji je prema aktualnim podacima trenutno aktivan 31 požar na otvorenom prostoru. Najsloženija situacija je u Deliblatskoj peščari kod Kovina, navodi Republički štab za vanredne situacije. Pratite nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti pratite tokom čitavog dana na Telegramu, Viberu i X-u. Iz režije vas pozdravljaju Zoran Ergić i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za rukom me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.